0: зайвих слів. Слухай.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Love you.

0: Явір FM. Слухай.
1: Давай зривай.

та нас нічим вже не зламати. Бо є для кого жити і є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але

І залиті бліндажі, та найсильніший холод прямо у душі. За рідну землю болить, як за свою родину. За втрачені життя моїх побратимів. Ніхто не знає, чи стане це останнім боєм. Вічна пам'ять.

злітають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, я

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Слухай.

тобою зіграла в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
2: Явір FM. Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.

українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
4: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
3: Реклама на Явір FM.

Доброго ранку, друзі! На годиннику вже 10.02. Ви слухаєте Явір ФМ, і з вами Таня Ожанська. Вихідні були теплими, сонячними, приємними. А от понеділок зустрів нас зовсім іншою погодою, похмурим небом і дощем за вікном. Така собі справжня осінь наступила. Але нічого, будемо додавати вам настрої протягом дня. Сьогодні в ранковому і денному етері я буду сама. Хлопці мене покинули, Ярослав і Павло у від пусті, тому попереду 4 години ефіру разом зі мною. Будемо тримати цей понеділок і не дамо йому бути надто похмурим. Тому залишайтесь з нами, попереду музика, новини і все найцікавіше на Явір ФМ. Не перемикайтесь.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Про ситуацію на фронті. Збройні сили повернули ще 40 кілометрів квадратних на Донеччині. Як повідомив командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, 3-й армійський корпус зазначає про звільнення сіл Шандриголове та Дериголове на Донеччині, також встановлення повного контролю над Дробишевим. За його словами, під час другого етапу операції «Вівальді» українські військові повернули під контроль 40 кілометрів квадратних території. У корпусі розповідають, що штурмові групи заходили до Шандриголового та Дерилового з півночі на південь, використовуючи яри та балки для прихованого пересування. Підрозділи діяли одночасно на кількох напрямках, утримуючи фланги та знищуючи опорні пункти російських військ. За задумом командування, українські сили мали послідовно прорвати оборонні лінії російських військ і захопити Шандриголове – важливий оборонний вузол на цьому напрямку. У корпусі також зазначають, що два етапи операції «Вівальді» російська сторона втратила близько 3000 військовослужбовців. Загалом, за даними корпусу, протягом двох етапів наступальної операції вдалося повернути під контроль 125 кілометрів квадратних, з яких 50 кілометрів квадратних були звільнені від російських військ. Президент України підтвердив українську операцію «Нічний удар по Москві». Як зазначає сам Володимир Зеленський, в ніч проти 20 вересня Сили оборони України завдали ударів по Москві та Московській області. Для цього вони використали низку безпілотників, а також ракети «Фламінго» та «Пелікан». За словами президента, серед застосованих дронів були так звані «Паляниця», «Вендета», «Лютий», «Барс» та «Січень». Також, ймовірно, йдеться про балістичну ракету «Пелікан», яку виробляє українська компанія «Файерпойнт». Водночас президент не уточнив, чи саме це озброєння мається на увазі. В московському регіоні уразили одне з ключових підприємств нафтової промисловості Росії та логістичний об'єкт. Йдеться про московський нафтопереробний завод та складський комплекс, який належить території Росії. Компанія «Файерпойнт» окремо заявила, що українські військові за допомогою дронів змогли знищити складський комплекс у Підмосков'ї. За даними президента, операцію провели військові служби безпеки України, сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій, головного управління розвідки та служби зовнішньої розвідки. Крім того, українські військові завдали по удару по підприємству в Воронезькій області. Загальноукраїнські новини. До 2027 року припинено рух автобусів на пункті пропуску на Львівщині. Йдеться про пункт пропуску Шагині Медика. Там тимчасово припиняють рух автобусів у напрямку в'їзду до Польщі. Обмеження діятимуть до листопада 2027 року. Причиною є реконструкція автобусного терміналу на пункті пропуску в Медиці. Роботи мають оновити прикордонну інфраструктуру та покращити організацію руху автобусів. Новини області. В лісах Львівщини з'являються незвичні приманки. Як зазначають у Львівській районній державній адміністрації, розпочато масштабну пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Спеціальні приманки розкладатимуть у лісових та польових угіддях Львівського району та інших територіях області. Тож під час прогулянки мешканці можуть натрапляти на незвичні брикети. Їх важливо не чіпати і не переносити. їсти. Приманки спеціально виготовлено так, щоб їх знаходили та з'їдали дикі тварини. Зовні вони нагадують невеликі поживні брикети із запахом м'ясо кісткового борошна. Всередині капсула із антигеном, і коли тварина з'їдає приманку, в її організмі формується імунітет проти сказу, який, за інформацією фахівців, зберігається щонайменше рік. Вакцина, яку використовують для диких тварин, безпечна для людей, домашніх тварин та довкілля.

0: У Львові пройшов фінал чемпіонату із питанку. 19-20 вересня в Стрийському парку проходив всеукраїнський чемпіонат ветеранської ліги питанку серед ветеранів Віни. Це гранд-фінал сезону 2026 року за Кубок чемпіонів. Як зазначає Львівська міська рада, в перший день турніру участь змогли взяти 50 ветеранських команд. До Львова приїхали ветерани з Києва, Львова, Дніпра, Тернополя, Харкова, Луцька та ще з низки міст України. За результатами першого дня 32 команди вийшли до наступного етапу змагань, який відбувся вже 20 вересня. Нагадаю, учасники боролися за перехідний кубок чемпіонів питанку. Протягом року найкращі ветеранські команди змагалися за нього на всеукраїнських турнірах. Додам, що питанк – це спортивна гра, в якій учасники по черзі кидають металеві кульки, намагаючись розмістити їх якомога ближче до маленької дерев'яної кульки. Грати можна індивідуально або ж командами. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явір.ФМ.
1: Реклама. Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

10:33, час поговорити про погоду. Понеділок вирішив нагадати нам, що літо вже позаду, осінь прийшла і дощ принесла, як то кажуть. Якщо вихідні ми ще проводили із сонечком і теплом, то новий тиждень зустрічаємо вже зовсім іншою погодою. За прогнозом, з 21 до 27 вересня в Україні очікується нестійка погода. Місцями сильні дощі, подекуди грози та посилення вітру. Але є й хороша новина. Ближче до вихідних ситуація має поступово стабілізуватися. Ну і у Яворівському районі понеділок зустрів нас похмурим небом і дощем. Щодо температури, то вдень буде близько плюс 16 градусів тепла, а вночі температура опуститься до плюс 9. Тому якщо сьогодні зранку ви дивитесь у вікно і думаєте, ну все, прийшла вже точно осінь, то не поспішайте засмучуватись. Попереду ще будуть тепліші дні, ну а поки беремо парасольку, якщо кудись біжите по справах, обов'язково щось випити тепленьке треба, і вперед у цей понеділок. Ну і, звичайно, слухайте Яворів FM, будемо додавати вам трошечки сонечка, навіть тоді, коли його не видно за хмарами, не перемикайтесь. Явір.

0: Явір FM. Слухай радіо.
1: Ну, а тепер трішки про 21 вересня поговоримо і про те, які сьогодні маємо дати. Найголовніше з них – це Міжнародний день миру, який щороку відзначають 21 вересня. І в Україні цей день також є Днем миру. І дату започаткувала ООН, а з 2001 року 21 вересня визначений як день, присвячений миру та припиненню вогню. Тому для нас, українців, ця дата, звичайно, має особливе значення. Ще сьогодні Всесвітній день подяки. Це, напевно, такий хороший привід просто сказати комусь дякую, там, батькам, друзям, колегам чи людині, яка колись зробила для вас щось добре, тому що іноді одне просте слово справді може багато значити. Також 21 вересня – Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера. Ця дата покликана привертати увагу до проблеми деменції, підвищувати обізнаність і нагадувати про підтримку людей з такими захворюваннями та їхніх родин. Є й сьогодні більш незвичайні дати, наприклад, Всесвітній день міні-гольфу, День нульових викидів та Міжнародний день боротьби з монокультурними насадженнями. Також 21 вересня – день, який поєднує дуже серйозні теми з простими речами, та тому що ми бачимо і мир, і вдячність, і турбота про людей, і довкілля. І, мабуть, сьогодні точно є привід сказати комусь добре слово. Ну і тепер трошечки ще до народних прикмет. Наші предки вважали, що якщо 21 вересня день сонячний і теплий, то осінь буде теплою та довгою. А якщо зранку туман, то незабаром можуть прийти дощі. Якщо на деревах багато павутини, то треба чекати теплий та тривалий. Тривалої осені, а от сильний вітер цього дня вважали передвісником негоди найближчими днями. Ще казали, якщо листя на березі та осиці швидко жовтіє, то зима може прийти раніше. Тому, друзі, сьогодні можемо і про мир нагадати, і сказати комусь дякую, і заодно подивитися до погоди. Раптом народні прикмети щось нам підкажуть.
2: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

0: Ну а зараз важлива інформація для тих, хто найближчим часом планує користуватися залізницею. В Україні оновили правила роботи Укрзалізниці під час повітряних тривог. Тепер дії залізничників і пасажирів залежатимуть від рівня загрози. Якщо оголошено жовтий рівень загрози, поїзди продовжують курсувати, а посадка та висадка пасажирів відбуваються у звичайному режимі. На вокзалах людей інформуватимуть про рівень небезпеки та розташування найближчих укриттів. А от у разі червоного рівня загрози, то посадку та висадку пасажирів припинятимуть, а людей на вокзалах і станціях переміщуватимуть до укриттів. При цьому поїзд, який вже перебуває в дорозі, не зупинятимуть автоматично. Рішення щодо кожного рейсу ухвалюватимуть окремо, залежно від ситуації та інформації про повітряні загрози. І за необхідності рух окремих поїздів можуть обмежити або тимчасово припинити. Також Укрзалізниця планує розсереджувати пасажирів і рухомий склад, щоб уникати скупчень людей. А інформація про ситуацію пасажири отримуватимуть через оголошення на вокзалах, табло, сайт і застосунок компанії. Нові правила діятимуть протягом усього періоду воєнного стану. Тому якщо плануєте поїздку потягом, варто стежити за оголошеннями на вокзалі та інформацією в застосунку Укрзалізниці, особливо під час повітряних тривог.
1: Я вірю.

0: зайвих слів. Слухай.
1: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звук.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан.

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

а тепер новина для тих, хто любить Євробачення, а особливо для наших маленьких слухачів. Фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026 відбудеться вже 26 вересня о 19:00. Спочатку шоу планували провести 13 вересня, але через безпекову ситуацію дату перенесли. Формат фіналу також адаптували з урахуванням посилених заходів безпеки. У фіналі виступлять шестеро юних учасників. Це Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський та Злата Солоненко. І кожен виконає свою конкурсну пісню, а переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів. Подивитися фінал можна буде на Суспільне культура, на сайті Суспільного, на сайті Євробачення та на YouTube-каналі Євробачення Україна. До речі, цього року трансляцію також зроблять доступнішою для людей із порушенням слуху. Буде окрема повноекранна трансляція з перекладом жестовою мовою. Ну а вже 24 жовтня переможець українського відбору представить нашу країну на дитячому Євробаченні 2026 року, яке цього року прийматиме Мальта. Тому вболіваємо та слідкуємо за наших. Я вір FM.

Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Реклама.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Ну, а тепер приємна новина з освіти. Українець Іван Слівончик, аспірант Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, здобув відзнаку «Найкращий іноземний вчитель у Китаї». Він працює в одній із мереж міжнародних шкіл Китаю. Відбір проходив у кілька етапів. Спочатку визначили трьох фіналістів, а потім обрали одного переможця. І серед претендентів були викладачі різних дисциплін – англійської мови, математики, економіки, образотворчого мистецтва та фізичної культури. При цьому оцінювали не лише те, як учитель проводить уроки, до уваги брали педагогічну майстерність, відкритість заняття, методичну роботу, відгуки керівництва, батьків, учнів, співпрацю з колегами і участь у спільних освітніх проєктах. Тому маємо ще одну таку історію про українця, який працює за кордоном і отримав професійне визнання у своїй сфері. Тому вітаємо і бажаємо нових успіхів!
1: Явір FM.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе так.

0: Ну а тепер приємна новина з Яворівської громади. У Яворівській громаді відзначили талановитих дітей в межах обдарованість 2026. Цьогоріч привітали 116 учнів, які здобули перемоги у різних номінаціях. І за свої досягнення вони отримали грошові сертифікати, а загальна сума виплати із місцевого бюджету склала майже 345 тисяч гривень. За кожною перемогою багато праці, наполегливості самих учнів, підтримка вчителів і, звичайно, батьків, які допомагають дітям розвивати свої здібності та не зупинятися на досягнутому. Тому ми також вітаємо наших юних переможців, бажаємо їм не втрачати цікавості, розвивати свої таланти і здобувати нові перемоги.
1: Клама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Ну а тепер трошечки спортивних новин із Новояворівська. 20 вересня там відбулися велоперегони, які зібрали 49 учасників, 30 любителів велоспорту та 19 професійних спортсменів. Цими змаганнями завершився тиждень спорту у Новояворівській громаді. До перегонів долучилися велосипедисти з різним досвідом, від тих, хто просто любить активний відпочинок, до спортсменів, які представляють Україну на національному та міжнародному рівнях. Серед учасників був Олег Йордан, ветеран війни, спортсмен-правовелосипедист, який цього року дебютував у складі збірної України на міжнародних змаганнях. А також Павло Баль, заслужений майстер спорту України, спортсмен національної паралімпійської збірної, чемпіон світу з парабіатлону та призер паралімпіади. Для когось ці перегони стали можливістю перевірити себе та позмагатися, для когось просто активно провести неділю, але всіх об'єднала любов до спорту та бажання рухатися вперед. Тому такі події – це не лише про результати й перемоги, а й про можливість надихнутися прикладом інших та просто провести час активно. Тому ми сподіваємось, що велосипедистів на Яворівщині з кожним роком ставатиме все більше.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Друзі, ну а ми нагадуємо вам важливу інформацію для мешканців Яворівщини. Кожного 5 та 25 числа щомісяця керівник Яворівської районної військової адміністрації Ярослав Коменський проводить прийом громадян. Зустрічі відбуваються в офісі підтримки «Будинок воїна» у Яворові. Прийом призначений для родин військовослужбовців, загиблих захисників, військовослужбовців, зниклих безвісти, полонених та поранених. Під час зустрічі можна звернутися з питаннями, які турбують і які можуть бути вирішені в межах компетенції Яворівської районної військової адміністрації. Прийом проходить з 11 до 13 години за адресою місто Яворів, вулиця Шишкевича, 1А.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: Реклама.
5: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
6: Ветеранський бізнес.
7: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

маємо ще одну спортивну новину, цього разу про наших ветеранів. Львівська команда «Незламні наша грає» перемогла у гранд-фіналі Кубку чемпіонів Всеукраїнської ветеранської ліги «Петанку-2026». Якщо коротко, то «Петанк» – це спортивна гра, де учасники кидають металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кульки. Тут важливі точність, тактика і вміння правильно розраховувати кидок. У змаганнях взяли участь 50 ветеранських команд, загалом 165 учасників з різних міст України. І саме львівська команда виборола перемогу та стала чемпіоном кубку. Тому вітаємо команду «Незламні наша грає» з цим прекрасним результатом.

0: Ну а тепер запрошуємо юних любителів шашок долучитися до змагань. 26 вересня у Яворові відбудеться районний дитячий турнір із шашок 64, приурочений до Міжнародного дня шашок. Початок змагань о 12 годині. Місце проведення — Яворівський ліцей імені Осипа Маковая. До участі запрошують дітей Яворівського району, які люблять шашки і хочуть перевірити свої сили у грі. Організатори – це Львівська обласна організація «Колос» спільно з Яворівською дитячо-юнацькою спортивною школою. Попередні заявки приймають за номером 067-727-91-39. Тому, якщо ваша дитина любить шашки, то саме час долучитися, позмагатися та провести суботу цікаво і активно. 067-727-91-39.
1: Клама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір-ФМ.
4: Явір-ФМ. Слухай.
5: Де сонце жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в колесі.

0: 14 година в Україні. На цьому будемо завершувати наш ранково-денний ефір. Дякую, що були сьогодні разом зі мною. Дякую, що слухали. Нехай друга половина дня буде спокійною, легкою і з хорошим настроєм. Ну, а за вікном тим часом продовжує йти дощ, тому якщо ви ще кудись збираєтесь, не забудьте парасольку. Ну, а з вами була, як завжди, Таня Ожанська. Прощаюсь з вами до завтра. Почуємось в 10-й годині на Явір FM. Всім па-па!
1: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.
2: Явір FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
2: Слухай. Явір ФМ. Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність. А також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: Вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.

0: головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: Явір.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: зайвих слів. Слухай.
1: Радіо.
2: Ми на барі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь, як усі тут в своїх вибраннях.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками

0: 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

зайвих слів. Слухай. Радіо. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Агенція «را-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: Вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1. Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.

0: збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

зайвих слів. Слухай. Радіо. Виклич

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись, ми

0: Ох, пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір FM.
1: Що хочу, те й роблю. Кухня – це таке чудове місце, де ми снідаємо, обідаємо, п'ємо чай і спілкуємося. Саме тут вирує життя. Ні-ні, не у нас, а в посуду. Сьогодні всі мешканці кухні дуже радіють, адже в їхній компанії з'явилося нове горнятко Сем. Хлопчик Марк виграв його на конкурсі. Вітаю, Семе! Я Римма, ввічливо привіталася одна з чашок. Привіт, а я Лесі, додала інша. Усім привіт, я Сем. Найкращий подарунок Марка, гордо представився новий мешканець кухні. Привіт, малий, а я Бос. Я найстарший кухоль у цьому домі і найулюбленіший у господаря. Так зустрів новачка старожил. Щоб бути здоровим і міцним, у нас є певні правила. Чисто митися, не битися і не штовхатися, а ще знати своє місце. Тож ласкаво просимо на нашу кухню. Та дякую, поблажливо відповів Сем і зайняв своє місце на поличці. Наступного дня на кухні оголосили тривогу. Сем зник, і півдня ніхто не міг його знайти. Нарешті Римма помітила новачка, який крадькома виглядав із-під рушника. Ось ти де, а ми так хвилювалися. Сем, ти пропустив душ, мерщій, стрибай у раковину. Ми тобі допоможемо, сказала Лесі і пустила воду. Не потрібна мені ваша допомога. Сховався, бо не буду купатися, відповів Сем. Усі чашки заклякли від подиву. Як це? Здивувалася Лесі. А так, просто не хочу митися. Але ж ти тоді будеш брудний, обурилася Рима. То що? Налякали. Який же я брудний? Я ж не в піску грався. Але ж тоді з тебе не питимуть, продовжувала Рима. Ще як питимуть? Я улюблене Маркове горнятко. Улюблене, зрозуміло? Гордовито заявив Сем. Це була щира правда. Марк справді дуже любив своє горнятко. Тоді тим паче мусиш дбати про чистоту. Римма відчайдушно намагалася пояснити Семові, як важливо додержуватися правил. Ні, з мене годі, сказав Сем, як відрізав. Чому це ви всі вирішили мене вчити? Не потрібні мені ваші правила. Я нікого не слухатиму, отак. У розмову втрутився бос. Синку, ми бажаємо тобі тільки добра. Ми тут не новачки і знаємо, як буде краще для тебе. А чому це ви вирішили, що знаєте краще за мене? Може, я вже дорослий і сам знаю, що для мене краще? Я відмовляюсь митися. Не хочу, не буду, виридував упертий Сем. Ет, хай не миється, відмахнулася Лесі від неслухняного новачка. І взагалі, я йду гуляти, вирадливо заявив Сем. Ой, лишенько, куди? Не можна гуляти, ми можемо розбитися, розхвилювалася Римма. А новачок собі розважався. Мабуть, ти зовсім стара і немічна посудина, але я молодий, мене вироблено із суперміцного матеріалу, який не б'ється. Та облиш, нехай собі стрибає, знову втрутилася в розмову Лесі. Може, таки розіб'ється, його викинуть звідси. Сем демонстративно пробігся по столу і стрибнув. Схвильовані мешканці кухні аж завмерли. На щастя, зухвалий новачок приземлився на табуретку. Ось бачите, все гаразд. Отже, ваші правила взагалі нікому не потрібні, вони безглузді. Годяться лише для того, щоб на полиці нудьгувати. Тож не бійтеся і повторійте за мною. Стрибайте! Горнятка й не подумали слухатися новачка. Вони добре знали, що додержуватися правил треба для того, аби залишитися цілими і неушкодженими. Щодня Римма, Бос та інші горнятка невтомно повторювали новому другові. Семе, помийся, будь ласка! Семе, куди ти пішов? Там небезпечно, розлетишся на друзки, хто збиратиме? Проте легковажний Сем лише сміявся з усіх тих застережень. Якось Сем знову пішов гуляти по кухні. Як завжди, він розігнався і стрибнув зі столу. Але цього разу йому не пощастило. «Ой-ой-ой, боляче!» – закричало неслухняне горнятко. Почувши зойк, усі чашки заумерли від жаху. Вони обережно визирнули, подивилися на підлогу і побачили Сема з відбитим вушком. «Моє вушко! Вушко!» – кричав Сем. «Мені боляче!» Сем не розумів, як це сталося, адже він завжди так стрибав. Однак сьогодні стільця переставили на інше місце, і Сем грюкнувся простісінько на підлогу. Він дуже злякався. Було неймовірно боляче і страшно, адже кому він такий потрібен без вушка? Мабуть, тепер його викинуть. Однак Сему пощастило. Марк дуже полюбив своє горнятко. Тому вирішив не викидати його, а склеїти. «Спокійно, зараз усе приклеїмо». «Ось так, будеш як новеньке», – промовив Марк, лагодячи горнятко. Тепер у Сема з'явилася нова важлива робота. Він стояв на столі і тримав серветки. Сем шкодував, що не послухав друзів, і потрапив у халепу. Він зрозумів, що правила, створені для кухонного посуду, існують не для того, щоб заважати гратися, а щоб оберігати його. Схожі правила є всюди – вдома, в дитсадку, в школі. І вони теж не для того, щоб заважати бавитися, а щоб уберегти дітей. До речі, Сем відтепер слідкує, щоб усі горнятка-новачки, які з'являлися на кухні, додержувалися правил і були чемними. Тепер і він, і ви знаєте, що правила потрібні.

абсурдчик, кохання без меж. А я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це абсурдчик, кохання.

люди камінь. Вони летять у мир, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жебрила. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: Прикарпаття. FM. Голос нашого краю.
1: Я сам на сам серед усіх разом.

0: Аша.
1: Явір FM. Слухай.
2: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вір. FM. Тільки хіти.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Я нічого. Кожен ранок до мене ходив. А що я?

0: Музика – це життя.
1: Ми на барі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь, як усі тут в своїх вібраціях.

0: Явір FM. Слухай.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.